0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41
3: Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рахами телефона идора и реклама.
4: Чилуяк, чилуяк.
5: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
2: Дар диде ман андаро, вас чашми ман бингар маро, зеро бурун аз диде о, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон бо Субҳон». Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи «Имкон» Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
3: Соати дуюми барномаи мо аст ва соат 8:09 дақиқа, 8 октябр ва имрӯз панҷшанбе аст ва ёдрас мешавам ки мо баъди соати 10 барномаи аммо вале дорем ва яке аз мавзӯи бахши суҳбати мардона давоми ин барнома хоҳад буд. Ин дар бахши суҳбати мардона мо мавзӯро шурӯъ мекунем. Имрӯз мо дар мавриди ронандагии занҳо суҳбат мекунем ва ин аксаран мавзӯест ки Нигина Мамаҷонова интихоб мекунанд ва мо атрофи он суҳбат мекунем ва шумо ҳам назарҳои худро баён мекунед ва давомаш дар барномаи аммо вале баъди соати 10 хоҳад буд. Аммо ҳоло бахши мавзӯи рӯз аст ва як мавзӯи бисёр ҷолиб дорем имрӯз. Хуб, умуман ҳама коршиносон, ҳама оное ки иқтисоддонҳо ҳастанд, ҳама оное ки дар масъулияти молиявӣ кор мекунанд, бисёр хуб медонанд дар мавриди харидҳои эҳсосӣ, харидҳои нодаркор. Ва як донишмандам гуфтааст, ки агар шумо имрӯз чизе нодаркоре мехаред, фардо маҷбур мешавед ки чизи даркоратонро фурӯшед. Яъне ҳамин андоза ба зиндагии шумо, ба буҷаи оилаи шумо ин чиз таъсир мерасонад ва аз ин нуқтаи назар мо имрӯз ба хулоса омадем ки дар мавриди ҳамин гуна харидҳо суҳбат кунем. Умуман мутахассисон моро ҳамеша огоҳ мекунанд ки харидҳои эҳсосӣ накунед, харидҳои нодаркор накунед. Хуб, вақте ки ба бозор меравед, ҳатман бояд як рӯйхат дошта бошед, чизе ки даркор аст, ҳамонро бихаред. Умуман ба назари шумо мардум ҳамин гуна харидҳои нолозиму нодаркор доранд? Чиро мехаранд ки аслан хариданаш даркор нест? چی خیلی باید فهمید که خریدی چی زیادتی و نادرکار است؟ چی خیلی همینه جدا کردن ممکن است که مثلا همین چیزی که شما خریدنی هستید درکار نیست یا برزیان است یا حالا وقتی خریدش نیست. چی خیلی همین رو فهمیدن ممکن است و اومان به نظر شما مردم اکثرا چی چیز رو از روی احساس میخرند؟ چی چیزی نادرکار رو میخرند؟ همین است موضوع و امیدوارم که شما نظرهای خود رو بیان میکنید و ما همینگونه بعضی دستور و لایف خک و بعضی توصیه های خوب هم از اینجا خواهیم گرفت. به هر صورت من امیدوار هستم که شما فعالتر میشوید، مینویسید و زنگ میزنید. رقم تلفن ما 44-6-107-107 است. 44-6-107-107. خوب، اگر میخواید که در تلگرام بنویسید، رقم تلگرام ما 828 4-0-107 است. 828-4-0-107. خب ما انتظاریم که کمک اکبرتر باز برمیگردیم و من نیز بعضی مواد رو براتون آماده کردم که در دنیا اومن مردمون چی خریدهای از روی احساس میکنند و نادرکار میکنند و اومن خریدهای بزرگ چی خیلی بنقشه میگیرند. کمک اک در این برای من بدتر براتون خواهم گفت.
4: تنسی سنانی آزیا پلوس.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шуравандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорох то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сабки зинаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Биёр ба олам натавон зист. Хилоли. Олам ба чи кор ояд агар биёр набошад? Хилоли.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявӣ шумо.
3: Аз сабзиҳо то хазон як тарона роҳ аст. Азия Плюсро бишунав.

0: со Ардар Тожикистон 12.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон тағйиру иловаҳоро ба конвенсия оид ба авиатсияи гражданӣ байналмилалӣ тасдиқ намуд. 39 иншооти ҷадид ба низоми гармибахши Душанбе пайваст мешаванд. Ҷоизаи Нобел дар риштаи химия барои кашфи синтези органикӣ тақдим шуд. шарҳи пораи хабарҳо. Парлумони Тоҷикистон ворид намудани тағйирот ва конвенсия оид ба авиатсияи гражданӣ байналмилалиро қабул кард. Тибқи тағйироти пешниҳод гардида, шумораи аъзои шӯрои ассамблеяи ташкилоти байналмилалии авиатсияи гражданӣ аз 36 то 40 давлат ва аъзои комиссияи аэронавигатсиони ин ассамблея аз 19 то ба 21 нафар зиёд карда мешавад. Тавре зикр гардид, ва се намудани ҳайати шӯро бо мақсади таъмини намояндагии мутавозинтар ва минтақаҳои гуногуни ҷаҳон, аз ҷумла кишварҳои рӯ ба инкишоф ва давлатҳое, ки соҳаи авиатсиони онҳо бо суръат рушд меёбад ва ҳамзамон фароҳам намудани имконият барои истифодаи васеътари таҷрибаи касбӣ ва дониши мутахассисон аз кишварҳои гуногун бо мақсади баланд бардоштани сифати муқаррарсозии стандартҳои байналмилалии авиатсионӣ ва такмили санадҳои байналмилалии авиатсияи гражданӣ пешбинӣ шудааст. Директори агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон Ҳабибулло Назарзода иброз намуд, ки қабули протокол ба манфиатҳои Тоҷикистон хизмат намуда, ба тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи авиатсияи гражданӣ, баланд бардоштани сатҳи иштироки давлат дар фаъолияти ассамблея ва такмил додани низоми байналмилалии амнияти авиатсионӣ мусоидат хоҳад кард. Соли ҷорӣ дар Душанбе 39 иншооти ҷадид, асосан биноҳои истиқоматӣ ва 12 мактаб, кӯдакистон ва муассисаҳои давлатӣ бори аввал ба низоми гармидиҳӣ пайваст карда мешаванд. Ҳамзамон 143 иншоот бинобар тахриб шудан аз низом хориҷ гардиданд. Дар маҷмӯ дар мавсими зимистонӣ дар пеш буда 3300 иншоот бо низоми гармӣ таъмин карда мешаванд. Корхонаи шабакаҳои гармидиҳии Душанбе хабар медиҳад, ки бо мақсади санҷиш ва корҳои нигоҳубини техникӣ ба қубурҳои баъзе биноҳо дар ҳудуди ноҳияҳои Сино ва Исмоили Сомонӣ пойтахт оби гарм интиқол дода шудааст. Ба гуфтаи Қурбон Аҳмадзода, намояндаи ширкати барқи Тоҷик, марказҳои барқу гармидиҳи 1 ва 2 Душанбе барои мавсими нави гармибахшӣ комилан омода мебошанд. Барои фаъолияти ин шабакаҳо зиёда аз 1 миллион тонна ангиш зарур мебошад. Ба шабакаҳои барқу гармидиҳи аллакай тақрибан 873 ҳазор тонна ангишт интиқол дода шудааст. То охири моҳи ноябр мебояд боз 228 тонна дигар аз онҳо интиқол ёбад. Дар ҳамин ҳол санаи дақиқи оғози фаъолияти иншоотҳои гармидиҳӣ ҳанӯз мушаххас нест. وضعیت در خاورمیانه پیچیده‌تر می‌گردد. اداره کلی اویاسیای گراجانی عربستان سعودی خبر می‌دهد که در پی حمله‌های شورشیان حوثی‌های یمن با استفاده از موشک‌های بالیستیکی با فرودگاه‌های ابها و ریاض در دو روز اخیر 3 نفر به هلاکت رسیده، 36 تن دیگر زخمی شده است. اینچنین شب گذشته تا روز پنجشنبه دو هواپیمای ترکی که با استانبول از استانبول به سمت اریوس پرواز داشتند مجبور شدند به فرودگاه‌های پرواز برگردند. یحیی ساری سخنگوی رسمی نیروهای مصالحه یمن از شرکت‌های هواپیمای بین‌المللی دعوت کرد که عاقبت‌های ادامه پروازها را توسط فضای هوایی عربستان سعودی به انابت گیرند، زیرا با تاکید نام برده منطقه با میدانی عملیاتی نظامی تبدیل یافته است. بنابر اطلاع نشریه ایزویسیا، مکانهای مقدس در مکه و مدینه از این قاعده استثنا میباشند. олими фаронсавӣ Андри Каган ва кимиёдони ҷопонӣ Кенсо Соай барои кашфи таъсироти ғайрихаттӣ ва افتاکاتالیز در سنتزی اسیمیتری ارگانیکی سازواری جویزه نوبل در سوهای کیمیو در سال 2026 گردیدن. و گفته کارشناسان کشفیات علمی با خیمیکو در تحیه ریاکسی ها برای استحصال داروهای فارماسیفتی کمک می نماید. برنده جویزه نوبل در سوهای ادبیات امروز 8 اکتبر و برنده جویزه سوه فردا اعلان می شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمون ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорох то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: соат дар Тоҷикистон 14.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Кишварҳои Осиёи Марказӣ маҳдудияти гирифтани об ба Замударё ва Сирдарёро тасдиқ карданд. Хуҷанд нақшаи даъват ба артишро пеш аз муҳлат иҷро кард ва Альверес дар Узбекистон майдони логистикӣ месозад. шарҳи пораи хабарҳо. Кишварҳои Осиёи Марказӣ меъёрҳои гирифтани обро тасдиқ намуда, реҷаи пешбинишудаи истифодаи обанборҳоро дар ҳавзаҳои дарёҳои Амударё ва Сирдарё барои давраи ғайрикишоварзӣ солҳои 2026-2027 баррасӣ карданд. Интизор меравад, ки ин маълумот баъдтар дастраси умум гардад. Дар ҳамин ҳол, тибқи иттилои Казинформ, дар соли 2026 дар ҳавзаи дарёи Сирдарё ҳеҷ гуна мушкилоти ҷиддӣ таъминот бо об ба миён наомадааст ва обанбори Шардара дар ҷануби Қазоқистон зиёда 3 миллиард метри мукаб об ворид гардидааст. Ин нишондиҳанда нисбат ба пешбиниҳо 840 миллион метри мукаб об зиёдтар мебошад. Тибқи пешгӯиҳо, дар давраи тирамоҳ ва зимистони солҳои 2026-2027 ба обанбор тақрибан 10 метри мукаби дигар об ворид хоҳад гардид. Дар ҷаласа инчунин масъалаҳои нодақиқиҳо дар ченкунӣ сарфи об дар истгоҳи гидрологии Керкино дар Амударё баррасӣ гардид. Муайян карда шуд, ки нишондиҳандаҳои сарфи об ҳатто дар ҳолати якхела будани сатҳи об низ фарқ мекарданд. Комиссия ба мутахассисон дастур додааст, ки сабабҳои номувофиқиҳоро муайян намуда, дастури андозагириҳоро таъмин намоянд. Кишварҳои Осиёи Марказӣ инчунин ният доранд дар ҳавзаи дарёи Сирдарё низоми автоматӣ кунонидашудаи ба ҳисобгирии обро ҷорӣ созанд. нақшаи даъвати тирамоҳи ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳии Тоҷикистон дар Хуҷанд пеш аз муҳлати муқаррар гардида иҷро карда шуд. Хадамоти матбуоти шаҳрдорӣ хабар медиҳад, ки нақша бо шарофати талошои роҳбарияти шаҳр, гурӯҳи кори мақомоти маҳаллӣ, кормандони комиссариатҳои ҳарбӣ ва раисони маҳаллаҳо, инчунин муносибати масъулиятшиносони волидон пеш аз муҳлат иҷро гардидааст. Дар доираи даъвати тирамоҳи 50 нафар даъватшаванда бо кӯмаки вазорати мудофиа ва маблағгузории маъмурияти шаҳр мактаби ронандагиро хатм карда соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ шуданд. ҳавопаймои ширкати Индиго пеш аз фуруд омадан бар асари разиши раъду барқ осеб бардошт. Бо вуҷуди осеб, ҳайати сарнишинон, ки аз шаҳри Патна ба Лакнау парвоз мекард, тавонист онро бо муваффақият фуруд биёрад. Дар ҳавопаймо 104 мусофир ва 6 аъзои сарнишин ҳузур дошт. Дар ин ҳодиса ҳеҷ кас осеб надидааст. Бино ба хабари Times of India, барқ ба қисме аз пеши ҳавопаймо, ки дар он радари обу ҳавосанҷи ҷойгир мебошад, осеб овардааст. ҳавопаймо муваққатан аз истифода боздошта шуд. дар Тоҷикистон пойгоҳи нави онлайни омӯзиши Шоҳмот бо номи Шоҳмот номма роҳандозӣ гардид. Он дар зои ройгони Шоҳмотро пешниҳод месозад. Ин пойгоҳ аз ҷониби Федератсияи Шоҳмоти Тоҷикистон муаррифӣ гардид. Он бо дастгирии федератсия аз ҷониби барномасоз Исо Саидов таҳия шудааст. Шоҳмотнома 105 дарси мавзӯиро, ки ба 5 сатҳи маҳорат тақсим шуданд, инчунин масъалаҳои шоҳмотбозӣ, бозиҳои қаҳрамонони ҷаҳон ва китобхонаи рақамиро пешниҳод менамояд. пас аз хатми курс истифодабарандагон метавонанд шаҳодатномаи электронии ройгон дастрас кунанд. платформаи мазкур ҳоло бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дастрас аст. شرکتی والبریس و راش در ازبکستان مجمع بزرگ لاجستیکی بنیاد میکنند. آن در ولایت تاشکند در قطع زمین با مساحت زیاد از 67 هکتار جایگیر خواهد شد. طبق سازشنامه با وزارت سرمایه گذاری و صنعت ازبکستان، والبریس عهده‌دار گردیده است که نه کمتر از 7500 جای کاری تأسیس دهد و برای حداقل 2000 نفر آموزش کسبی تشکیل نماید. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Аз сабзиҳо то хазон як тарона роҳ аст. Азия Плюсро бишунав.
1: Яке буд, яке набуд, зири гумбади кабуд, моҳ пушти абр буд, ҳарфи парвона шунуд.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шуравандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 226 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ у 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ у 32 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ у 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. Ҳар чизеро ки бо пул харида мешавад, арзон аст. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید و نظرتون چی رو تماماً با پول خریده نمی شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودینال در آسیا پلوس.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра.
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
7: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
7: Радио Азия Плюс.

0: Antoniocha. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby.
2: Кӯдак об наменӯшад. Бояд маҷбур кунем? Салом, модарони азиз. Шумо барномаи Ҷониочаро гӯш мекунед. Об нӯш, мегӯем мо ба кӯдакамон. Дар ҷавоб мегӯяд, намехоҳам. Камтар об нӯш? Не. Қатъиян не, мегӯяд кӯдак. Шояд ин саҳна барои бисёр модарон шинос бошад. Агар кӯдак об нӯшидан нахоҳад, ӯро маҷбур кардан лозим аст? Кӯдакон на ҳамеша ташнагии худро дуруст эҳсос ё баён мекунанд. Аз ин рӯ, беҳтар аст мунтазам ва бе маҷбуркунӣ истеъмоли обро пешниҳод намоем. Метавонем барои кӯдак шишаи оби дӯстдоштаашро интихоб кунем. Обро ҳангоми сайру гашт ҳамроҳ гиред ва худатон низ дар назди кӯдак об нӯшед. Муҳим аст, ки нӯшокиҳои ширин ҷои обро пурра нагиранд. Агар кӯдак хеле кам моеъ истеъмол кунад, ё нишонаҳои ташнагии шадид ва кам оби мушоҳида шаванд, бо духтур маслиҳат кунед. Модарони азиз, фарзанди шумо дар як рӯз чӣ қадар об менӯшад? Ин буд барномаи Ҷони Оча. Барнома бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Ҷони Оча, як гаҳвора меҳр.
1: اولین برندی وطنی اوریبچه‌های کامفورت بیبی از ایندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریبچه‌های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی .tj. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Осень в динамиках звучит.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои Бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуд, ки барои Осиёи Марказӣ корхонаҳои нафт бунёд шаванд. Дар Тоҷикистон беш аз 166 000 тонна пахта ҷамъоварӣ шудааст. Бахтовар Юнусов муқобили муштани собиқи UFC мубориза мебарад. шарҳи пурраи хабарҳо. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон имрӯз зимни суханронӣ дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ба Озарбойҷон, ки дар Туркманистон баргузор гардид, пешниҳод намуд, ки имкони тартиб додани рӯйхати лоиҳаҳои афзалиятноки энергетикӣ ва дарёфти механизмҳои имконпазири маблағгузории муштараки онҳо баррасӣ карда шавад. Дар ин робита аҳамияти таҳия ва татбиқи лоиҳаи сохтмони корхонаи бузурги коркарди нафт бо назардошти ниёзҳои тамоми минтақа таъкид шуд. Ҳамчунин сарвари давлат пешниҳод намуд, ки стратегияи гузариши минтақави сабз бо назардошти рушди манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва беҳсози самаранокии энергия таҳия шавад. Таъкид гардид, ки рушди меваҳдаи масирҳои омехта, ки Осиёи Марказӣ ва Озарбойҷонро бо дигар минтақаҳои ҷаҳон мепайванданд, барои тақвияти пайвастагии нақлиёти минтақа аҳамияти калон дорад. Дар ин робита Эмомалӣ Раҳмон зарурати кори самаранокро барои бартараф кардани монеаҳои маъмурии инфрасохторӣ ва ташкили сода кардани расмияти нақлиётӣ ва рақами кунонӣ таъкид дошт. Сарвари давлати мо пешниҳод кард, ки ҳамкорӣ дар робита ба мубориза бо тағйирёбии иқлим, обшавии перияхҳо, коҳишёбии захираҳои об ва хокборӣ шуд. Инчунин ҳамкорӣ дар соҳаҳои амният, маориф, фарҳанг, сайёҳии варзиш ва сиёсати ҷавонон ривоҷ бахшида шавад. дар Тоҷикистон то имрӯз зиёда аз 166 000 тонна пахта ҷамъоварӣ шудааст, хабар медиҳад вазорати кишоварзӣ. Тибқи нақша соли равон, кишоварзони Тоҷикистон азм доранд беш аз 394 000 тонна пахта ҷамъоварӣ намоянд. ҳаҷми бештари ҳосил ё тақрибан 127 000 тонна дар хатлон хондошта шудааст. Дар сухт 38 000 тонна ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ зиёда аз 1 тонна ҳосил ҷамъоварӣ шудааст. ҳоло барои ҷамъоварии пахта зиёда аз 100 000 нафар чинакчиён ба кор сафарбар гардиданд. Соли ҷорӣ хоҷагидорон дар майдони зиёда аз 40 000 гектар навои гуногун ва ҳосилхоизи пунбадонаро бо истифода аз усулҳои муосир, аз ҷумла парвариши қатрагӣ ва зери плёнка, кишт намуданд. хонандагони мактабҳои Тоҷикистон аз 1 ноябри сол ба таътили тирамоҳӣ мебароянд ва то 7 ноябр истироҳат мекунанд. Дар ин бора аз вазорати маориф хабар дода гуфтанд, 31 октябр дар мактабҳо натиҷаҳои чоряки аввали хониш ҷамъбаст мегардад. Ба иттилои манба, дар соли таҳсили 2026-27 низ муҳлати таътили хонандагон тағйир намеёбад. Имсол ҳам таътили зимистонаи онҳо аз 1 то 7 январ ва таътили баҳорӣ аз 25 то 29 март идома меёбад. ҳукумати Узбекистон тартиби расонидани хизматрасониро ба қурбониёни савдои одамон муқаррар кард. Бинобар иттилои расонаҳои маҳаллӣ, чунин афрод метавонанд то 6 моҳ дар манзилҳои махсус гардонида шуда ройгон ба сар бурда, ҳамзамон дар барномаҳои барқарорсозӣ ва курсҳои омӯзиши касбӣ иштирок намоянд. Ба қурбониён инчунин кӯмакҳои фаврии тиббии равонӣ ва ҳуқуқӣ, дастгирӣ дар иваз намудани ҳуҷҷатҳои гумшуда ё ғайриқобили истифода, гирифтани иҷозатномаи иқомат ва тайъин кардани расмиёти марбут ба шаҳрбандӣ ва дигар хизматрасониҳо пешниҳод мегарданд. Аризаҳо дар давоми як моҳ аз лаҳзаи муайян намудани шахс ҳамчун қурбони эҳтимолии савдои одам ё дар давоми як сол аз лаҳзаи расм ҳамчунин эътироф гардидани ӯ қабул карда мешавад. جنگنده توجیک بختوار یونسف با سازمانی اساس شرطنامه به امضا رسانید. او نخستین قوا آزمای خود را در این سازمان 3 اکتبر در مسابقه اسد و 209 در دوشنبه برگزار میکند. رقیب بختوار سید یعقوب قهرمانوف جنگاوری سابق UFC از ازبکستان میباشد. یونسف با اسد با نشان دهنده کسب 11 غلبه، یک شکست و یک مساوی میآید، در حالی که قهرمانوف دارای عمر 13 غلبه و 3 شکست میباشد. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 26 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ у 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ у 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ у 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. Ҳар чизеро ки бо пул харида мешавад, арзон аст. Ин андешаи Дмитрий Дарин аст. Шумо ба ин андеша мувофиқед? Ба назаратон чиро тамоман бо пул харида намешавад?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс. Азия Плюс.

оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод

0: дар маркази савдои техника и вална шумо яхдони Ромео бетки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои на чандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Гаргубори хотири аз дустон бини. Маранч. Казду ои душманон бехтар бувад. Дашноми дуст. Зибу Нисо.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
3: Азия плюс.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 20.6 дирам, 10 соми қирғизии 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ у 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ у 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ у 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам арзиш дорад. Ҳар чизеро ки бо пул харида мешавад, арзон аст. Ин андешаи Дмитрий Дарин аст. Шумо ба ин андеша мувофиқед? Ба назаратон чиро тамоман бо пул харида намешавад?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Фасли андеша ва тасвирҳои бемуаллиф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Оҳанги боғҳои Урён дар як мавҷ. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсоснаму.
1: Салом шоравандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи беборист мешавад. Имшаб дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиб болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 26 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам, ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. Ҳар чизеро ки бо пул харида мешавад, арзон аст. Ин андешаи Дмитрий Дарин аст. Шумо ба ин андеша мувофиқед? Ба назаратон чиро тамоман бо пул харида намешавад?
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиб болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Оханги Бохой Урьон. Дарьяк Мауч. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шоравандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиб болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: «Азия Плюс».

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи беборишт мешавад. Имшаб дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиб болидан насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: تنظیم نانی آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: 938 میلیون.
3: 938 миллион доллар ин даромади филми Spider-Man Brand New Day ба таври истило Человек-паук танҳо дар иёлоти муттаҳидаи Амрико ва Канада буд. Тибқи маълумоти Box Office Mojo, то 18 сентябр даромади филм ба тақрибан 938 миллион доллар расидааст. Қаблан ин филм рекорди даромади рӯзи аввали намоиш дар Амрикои Шимолиро низ нав карда буд. Шумо қисми нави ин филмро тамошо кардаед?
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000. Шарики бахши оҳанги Истиқлол, Нури Зулол.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи хамешаги.
2: Олами ро як сухан, вайрон кунат. Рубахони мурдаро, шейрон кунат. Мавлоно.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

Рулер исте солкунандай муваффак иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Аддар Тожикистон 23.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Фиғони барг ва чарг дар ҳошияи садрангии табиат. Азия плюс.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Азия Плюс.

0: Хикмати-Рус дар Азия Плюс. Шарики Хикмати-Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
1: Оқибат манзили мо води хомӯшон аст. Ҳолиё ғулғула дар гунбади афлок андоз. Офис.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Фасли андеша ва тасвирҳои бемуаллиф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 1.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техникаи вална, шумо яхдоне Ромео ветки, ба сапки зинаги, шумо комила нувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, ровнамои шумо дар олами яхдонхо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамешаги.
3: Пушти позан, тахти кайковус ро. Сарбиде, аскафмаде, номус ро.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 3.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Хамаш дай.
5: Осень в динамиках звучит лучше.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Азия плюс.
2: Армонска.

0: соат дар Тоҷикистон 4.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 5.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
4: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
5: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. در یکی از ادیرهای سری راه واسه با چوپانها و پادبانها واخورد. آنها در سری چشمه نشستن نان و تلخان تناول میکردن. سواران برای دم گرفتن از اسبها پیاده شدن. واسه بناگه